तब पिता ने किया बेटा वो तो ज्योति जोत समा गई, पर उन्होंने जगह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब जोता जगा रहे। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂ।